eile nüüd, püste väni, pois heite nüüd kaiken toivonin. Vain hetki, ja sitten minä palaan itsekin antautuakseni.